Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio. Wanda Bosio.

0: awa wejuma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a